0: کیف الگناہ ہے کہ ساہا نسا ہے،
1: کون گلند ہے کہ روزی دیتا ہے،
0: رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم ہے،
1: زرم گلی ہے کہ زرم گلی ہے،
0: سربت رمانی ہے کہ سربت ردانی ہے،
1: سربتر کون ہے کہ سربتر پون ہے،
0: سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے،
1: سربتر راجہ کہ سربتر ساجہ
0: ہے، سربتر دین ہے کہ سربتر لین ہے،
1: سربتر جاؤ کہ سربتر باؤ،
0: سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے،
1: سربتر کال ہے کہ سربتر پال ہے،
0: کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا،
1: سربتر بیکی کہ سربتر بیکی،
0: کہ سربتر کاج ہے کہ سربتر راج ہے،
1: سربتر سوکھ ہے کہ سربتر بھوکھ ہے،
0: کہ سربتر تران ہے کہ سربتر پران ہے،
1: سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے،
0: کہ سربتر مانیے سدیون پردانی ہے،
1: سربتر جاپیا کہ سربتر داپیا،
0: کہ سربتر پانے کہ سربتر مانے۔